Mr. Know-it-all synger Teddy Sveum strax klar för lite Rod Stewart, god gamle Do You Think I'm Sexy. Men allra först ska vi till Bella Kay, I love it, I love it, I love it.